Бүгін Түркияның Равинның қан төгіліп қайтадан шәкілләндіріліш тырышчалықларға қарсы тұрып жатқандығын білдірді. Түркия Жумһуриеті Жумһур Раисы Раджеп Тайип Эрдоған Түркияның мұдапия санаетіні күчейтішіне дауымлаштырыш білен берге, дауымлышы ватқан тоқынышла арқылық районны қайтадан шәкілләндіріліш тырышчалықларға қарсы пағалиетлерінің ізчіл дауымлаштырдығалығын айтты. Дүшәмбі күні пайтақт Анкарада өткізілген министрлер кабинеті жиынынан кейін баянат илан қылған Эрдоған Ғазза, Ливан, Судан ва Йеменде қан ва көз жаши төкүш аркылуу район характерлик тараккыятларга таасир көрсөтүшкө урунуп аткандыгын барлыгын билдирди хамда Түркиянын бул кыл оюндарды бузуп ташташ үчүн аракетке өткөнүн сөздөргө илава кылды. Эрдоган райондук ва жер шарбы көлөмүндө зор өзгөрүш деп түшпөтүлгөн бул мусапада Түркиянын мудапия саноатында тарых жазганлыгын ва узун муддатлык нишанларга фокуслунушун тамамлаштырып аткандыгын тилге алып мындай деди. Өкімет ва шеріклеріміз білен бірлікте тарихи бұрылышта өзбір ватқан бірді бірді тарихи масулиетін үстімізге ағалықымызды толық ісқылмақтымыз. Жидел мажыра, яке құрық талашта атышыла білен вақыт ұсырап қылдығанға біздің вақытымыз жоқ. Жумһур Раис Эрдоган яна Византия қалдықлары деп тәсвірліген бәзі қатламларының қаршылыққа қармай, Истанбулның әбәди түрік ва мұсылман беті қаладығанлығыны алайды тәкітледі. Трамп алдымыздагы хепте ичинде Америка Иран уруш токтотуш келишими ва Хормуз бугузунун эчилишинин күтүлүп аткандыгын билдирди. Америка президенти Дональд Трамп Иран менен уруш токтотуш муддетин узартыш ва Хормуз бугузунун кайдадан эчиш маселесинде алдымыздагы хепте ичинде бир келишим хасыл кылынганлыгын жакарлады. ABC News каналынын телефон зыяратын кабыл кылганда бул мусапа ижобий илгирилеп атты. Хали жакшы кетип атты деген Трамп яна бүгүн кичик бир путтук ашаң жүз берди. Бирок силерме алдын эс кылганыңладык, мен бу ахвалны интайын тез сүрөттө оңшобаттым деди. Трамп мазкур путтук ашаңнын иранлыкларнын Исраилиянын Ливанга караткан hujumlarının биарам болушунун келип чыкканлыгын билдирди. Трамп сөзүнө давамлаштырып, бу дайырда Хизбуллах менен көрүштүм ва ок чыгармаслыгын айттым. Шундайлап Биби Бениамин Нетаньяху менен сөзлөшүп, ок чыгармаслыгын талап кылдым. Нәтижеде һәр ике тарап өзара тоқынышны тоқтатты дигәнләрне кайт кылды һәм дә Иран белән төзелгән бер тынычлык килешеменең хәтта бер хәрби галибедән мо яхшырак булыдыганлыгын сөзләргә илава кылды. Иран Американы гахландырып, Исраилиянең Ливандагы уруш тоқтатышка хилафлык кылыш кылмышларының акыбытыгә силәр мәсул буласызлар диде. Иран ташкы эшләр министрлыгы Исраилиянең Ливандагы уруш тоқтатышка хилафлык кылыш кылмышларының акыбытыгә Америка Кушма Штатларының җавапкар булыдыганлыгын утырга куеп, Теһранның үз мәнфәәтләренә зурур дип булган һәркандай җайда кугдайдыганлыгы турында гафландыды. Министрлыкның дүшәмбе көне илан кылган баянатында 8 апрельдәге уруш тоқтатыш килешеменең Америка ва Исраилия тарафыдан Ливанны үзсәгә алган барлык фронтларда Иранга каршы алып берилеп аткан урушны тоқтатканлыгы белдерелде. Баянатта уруш токтотуш күчкө ээ болгондон буян Американын Ирандын соода транспортуга карата паракендичилик сылыш кылмыштарына давамлаштырыш аркылуу келишимге көп кытым ашкары кылаптык кылганлык илгери сүрүлдү. Россия совет кабирлерге хөрмөтсүздүк кылыш даавасы менен Литва элчисини министрликке чакырды. Россия совет аскерлеринин кабирлерге картылган вахшияны кабир ачыш машгулатларын хөрмөтсүздүк деп сүпөтлөп, аны айыпташ максатында Литванын Москвадагы вакытлык иш бүжүргүчүсүн министрликке чакырды. Россия ташкы иштер министрлиги тарабынан дүйшөмбү күнү элан кылынган баянатта вакытлык иш бүжүргүчү Жонанта Томантка Литва дайырларынын Виви съездинде Литванын фашистлар мустамликасынан азат кылынышы үчүн кылынган жаңды курбан болгон совет аскерлери ва офицерлеринин кабристанлыгын укутушка каратылган яңы вахшияны түрлөргө карата күчлүк нааразылык жеткизилгенлиги билдирилди. Баянатта яна чаттылды болгонлордун өзүчө алган алда харбий кабристанлыкларынын вайран кылынышы, зыян көчүрүшү яки хөрмөтсүздүккө туш келишинин Россия Федерациясы канунларга асасен жинайи иштер жинайети эсептелгенлиги эскертилди. Россиянын ракета ва учку hujumlarında Украина мыкыясында 9 киши каза кылды. Украина дәүләт мөдәфиә даирләре Россия армиясының пайтахт Киев, Днепр ва Харьков катарлык шәһәрләргә кен күләмле ракета ва учкычсыз учкылар белән шиддәтле зарба бәгәлегенә җакарлады. Бу катымны һөҗүмләр президент Владимир Зеленскийның Москваның яңа бер һөҗүмгә таярланып атканлыгы хакында агаһландыруш идән бер канча көн кейин юз бәди. Ярлык әмәлдәрләрнең баянатларга сасланганда бомбардымонлады мәмләкәт мәкъясында 9 кеше каза кылган, 10 кеше ярланган. Киев шәһәр башлыгы Виталий Кличко пайтахт
Мәліметтіке, хожымларда аз дегенде 4 кишінің өлгерлігіне вә 58 кишінің ярланғанлығыны, шәәрінің көпліген райуларды отапты үзбіріп, тоқтап қағанлығыны білді өді. Денипро вә Харкив шәәрлердімі өлім етім вә вәйранчылық хәбәрлері мәлім қылынды. Hocamla cereyanda hoşun devlet Polşa hava tevelliğini koktuğu için uruş ayırpalarlarını herkelki keltürgelliğine ilan kaldı. Prezident Zelenski itibaklaşlarının Rusya'nın balistik raketlerini tosuş için Patriot hava müdafiye sistemisinin talep kılışını devamlaştırmaktı. Yaşlı arasındaki sünni yakıl hafının ayırlaşkallığı oturgu çıktı. Amerika'nın Florida iştahatı OpenAI şirketi üstünden sotka arız sondu. Rand tədqiqat orqanının yeni tədqiqatıda ösmürlər və yaşlarının 19%-nin məyus, xəsəblik, ya ki besim asılı qağanda ChatGPT qatarlıq sünni əqil paran botlarının psixikilik məsləhət soraydıqallığa şikarlandı. Ruhi sağlamlıq mütəxəssisləri bolsa bu əhvalının səzgür kişilərdə xamxiyallarını yığırlaşdırıb, sünni əqil psixozi və ictimai münasibət xəbət oqdurduqallığının ciddi ənsirəvatqallığını bildirməkdir. Мошындақ бір пейтті Американың Флорида штаты ChatGPT-нің түрлік зиялағы ел асқалдығын елгер сүріп, OpenAI шеркеті вә оның баш ижрайы әмелдары Сам Алтман үстінің сотқа әрі сонды. Флорида баш тәптіші Джеймс Отмейр ашқан давада шеркетнің жүшірін қатарләге қармай бейқатар болмаған мәсулатыны біліп тұрып базарғы сағалығы тәкітләнді. Supa yaşlarda xomar peyda qilish, tanqidiy tafakkurni ajizlashtirish va ishlatguchilarni o'z jiniga qasd qilishga rag'batlantirish bilan ayblanmoqda. Bu xatarlarga qarshi Kaliforniya va Nyu-York shtatlari sun'iy aql sopilarga ishlatguchilarni jiddiy yordam liniyalariga yuzlantirish majburiyatini yuklagan bo'lsa, Illinois shtati sun'iy aqlning davolash maqsadida ishlatilishini butunlay chekladi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdinglar. Anlatkanına Mustafa Sandal icrasıdaki Demo namlı nakşa.

Түркия башкаласы Энкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 2 июн сешәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия ВАЗ радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Трюксат 3А һәм Трюксат 4А яршеннәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефон Нарның ТРТ Динле тыңла кушымтасыннан Вот ис радио каналынан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлауын Казан вакыты белән сәгать кешке 8-нче яртыда интернет һәм ИРШН аша Вот вес радио каналынан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән Төрки дөньяның мәдәни мирасы язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Әнкараның дәвам итүче бәрелешләр вакытында төбәктәге мәкерле уеннарга каршы тору өчен чаралар күрүен әйтте һәм милли бердәмлеккә шулай ук саклану сәнәгатендәге даими алгарышка басым ясады. Илбашы Эрдоган Төркиянең саклану сәнәгатен ныгытуны дәвам итүен шул ук вакытта бәрелешләр аша төбәкне яңадан үзгәртеп кору, яңадан формалаштыру омтылышларына каршы эшләвен белдерде. Дүшәмбе көнне башкала Әнкарада узган кабинет җыелышыннан соң чыгыш ясаган Эрдоган Газе, Ливан, Судан һәм Йәмәндәге шикләрнең кан һәм күз яше белән сызылырга тырышылуын, ә Төркиянең исә бу уеннарны бозарга тырышуын әйтте. Илбашы булай диде: "Без төбәгебездә шикләрнең кан һәм күз яше белән яңадан сызылырга тырышылуын күрәбез. Газедән Ливанга, Йәмәннән Суданга кадәр каягына карамыйк, шул ук уенның күренешләре белән очрашабыз. Төркия буларак бер яктан бу уеннарны бозарга тырышканда, икенче яктан соңгы 23 еллык казанышларыбызны ныгыту өчен көрәшәбез." Эрдоган Төркиянең саклану сәнәгатендә дә дастан язуын, региональ һәм глобаль масштабта зур үзгәрешләр чоры кичерелгәндә озын мөддәтле максатларына игътибар юнәлтүен белдерде. Илбашы Эрдоган, хакимият һәм иттифак буларак, без тарихи үзгәрешләр кичергән чорда тарихи җаваплылыкны үз өстебезгә алуыбызны яхшы аңлыйбыз. Безнең ачуга, тарткалашуга һәм бәхәсләргә вакытыбыз юк, дип әйтте. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчи белән телефон аша сөйләште. Тышкы эшләр министрлыгы чыганакларыннан алынган мәгълүматларга караганда, министр Фидан белән аның Ирандагы вазифадашы Аракчи арасындагы телефон сөйләшүендә төбәктәге соңгы вакыйгалар һәм Иран белән АКШ арасындагы сөйләшүләр процессының хәзерге торышы каралды. Төркия Израильнең Ливанны басып алуын киңәйтүенә кискен реакция белдерде. Тышкы эшләр министрлыгы бу хакта белдерү ясады. Израильнең төбәктәге гамәлләренең гуманитар кризисны тирәнәйтүе ассызлыкланган белдерүдә түбәндәгеләр җиткерелде. Без Израильнең Ливанны басып алуын киңәйтүен кискен рәвештә гаеплибез. Нетаньяху хөкүмәтенең Газедәге кебек үк Ливанда да басып алган җирләрне яшәү өчен яраксыз хәлгә китереп, ливанлыларны даими күченүгә мәҗбүр итәргә омтылуы күренә. Израиль үзенең экспансионистик һәм агрессив сәясәте белән төбәктәге тынычлык һәм тотрыклылыкка зыян китерә, гуманитар хәлне тагын да кыенлаштыра. Халыкара җәмгыять, аеруча БМО Иминлек шурасы, Израильнең Ливандагы һөҗүмнәрен һәм басып алуын туктату өчен кичекмәстән конкрет чаралар күрергә тиеш. Төркия энергетика һәм табигый чыганаклар

0: министрлігі білдіруіне қарағанда, бақы энергетика отналығында Түркия білен Әзербайжан арасындағы нықлы энергетика мінәсібетләрі яңа этапқа көшті. Бақы энергетика форумы қысаларында табиғи газ білен тәмін ету келешуіне қол қойылғаш, 2029 жылдан башлап, Апшерон ятмасында яңа қозаныш инвестициялары қысаларында Түркияге барлығы 33 миллиард куб метр табиғи газ жіберіләшек. Бу адым Түркияның энергетик өлкәсендә үзәк ил булу күзаллауын хуплауны мақсат итеп куя. Аның төбәкнең һәм Европаның энергетик ихтыяжын канәгатьләндерүгә өлеш кертүе көтелә.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: АКШ елбашы Дональд Трамп Иран белән утны туктатуны ызайту һәм Ормуз бугазын кабат ашу турында киләсе атнашендә килешүгә ирешәчәген белдерде. ABC News белән телефон аша әңгәмәдә Трамп процесс уңай бара, бүген кичкенә җитешсезлек булды, ләкин сез моңайын элегерәк тә күргәнегезчә мин хәлне бик тиз үзгәрттем диде. Трамп проблеманың Иран халкының Израильнең Ливанга һөҗүмнәреннән тынычсыз булуыннан килеп чыгуын белдерде. Бу кысада мин Хизбуллах белән сөйләштем һәм аларга ут ашмаска куштым. Мин шулай ук Нетаньяху белән дә сөйләшү үткәрдем һәм аннан ут ашмауын сорадым. Ахыр шиктә ике якта бәрелешләрне туктатты, диде Трамп. Ул Иран белән тынычлык килешүе хәрби җиңүдән дә яхшырак булырга мөмкин дип өстәде. Иран тышкы эшләр министрлыгы Израильнең Ливанда утны туктатуны бузу нәтиҗәләре өчен АКШ җаваплы дип белдерде һәм Тахранның үз мәнфәгатьләрен кирәк булган һәр җирдә яклаячагын кисәтте. Дүшәмбе көнне ясалган министрлык белдерүендә 8 апрельдәге утны туктату килешүе АКШ һәм Израильнең Иранга каршы барлык фронтларда, шул исәптән Ливанда да алып барган сугышын туктатты диелә. Белдерүдә утны туктату көченә кергәннән бирле АКШ Иранның коммерция судналарына камачаулауын дәвам итеп, килешүне күп тапкырлар ашыктан ашык бузды дип әйтелә. Флорида OpenAI компаниясының танылған чатботы ChatGPT төрле зыяннар китергән һәм ширкәтнең потенциаль куркынычлар турында кисәтүләргә карамастан, куркынычсыз булмаган продуктны базарга чыгарган дигән дәгъва ачкан беренче АКШ штаты булды. The Wall Street Journal хәбәр итүенчә, дүшәмбе көнне Флорида баш прокуроры Джеймс Уайтмайер тарафыннан бирелгән дәгъвада OpenAI ChatGPT-ның масса күләм кораллы кеш куллануга ярдәм итүенә күз йому, кулланучыларны үз-үзенә кул салырга өндәү, тәнкыйди фикерләү күнекмәләрен бузу һәм балык булмаганнар арасында наркоманияга өлеш кертүдә гаепләнә. Шикаятта шулай ук OpenAI компаниясына нигез салучыларның берсе һәм югары дәрәҗәдәге җитәкчесе Сэм Альтманның да исеме урын ала. Русия совет гаскерләре каберләренә карата вахшиләрчә гамәлне хөрмәтсезлек дип бәяләп, аны гаепләү максатында Литваның Мәскәүдәге вакытлыча илче вазифаларын башкаручыны министрлыкка чакырды. Дүшәмбе көнне Русия тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә әйтелгәнчә, вакытлыча илче вазифаларын башкаручы Йоланта Тубайтыга Литва хакимиятенең Литваны фашист хакимлегеннән азат итү сугышында һәлак булган совет гаскерләре һәм офицерлары каберләрен юк итүгә юнәлтелгән яңа вахши проектларына көчле протест керелде. АКШ-тагы кораллы һөҗүмдә 7 кеше үлде, 52 яшьлек гаепләнүче Райан Уиллис Макфарланд үз-үзенә кул салды. Полиция дүшәмбе көнне Айова штатында барлыкка килгән кораллы һөҗүмдә 6 кешенең һәлак булуын белдерде. Һөҗүмче исә полиция белән очрашкан вакытта үз-үзенә ут ачты. Маскатин полиция департаменты белдерүенә караганда, җинаятьләр Маскатиндагы 2 торак йортта һәм 1 эш урынында булган. Корбаннарның 4-се бер үк йортта үле килеш табылган. Беренче мәгълүматлар һөҗүмнәрнең гаилә эчендәге низактан килеп чыкканын күрсәтә. Полицияга күрә, барлык корбаннарда үлгән шөбһәленең гаилә әгъзалары. Полиция шөбһәленең Маскатин шәһәреннән 52 яшьлек Райан Уиллис Макфарланд булуын ачыклады. Вакыйга белән бәйле тикшерү дәвам итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы.
2: Төнле җил доланың онытылган сызыкларын яңадан сыза. Күренмәс кул вакыт өстеннән үтә. Ул ташларга, телләргә, истәлекләргә кагыла. Бу кагылышны без Кыпчак җиле дип атыйбыз. Үткәнне бүгенгә алып килүче тавышны тынлык белән кушучы борынгы агым. Кыпчак түркілері орта ғасырлар дәвамында Авразия долларында ешеген күшлі түркі жәмғиет болған. Олар Қора Денгізінің түньяғынан, Қырымнан, Иділ Уралдан, хәм күншығыш Аврупадан алып кин географик территорияны құлашылыған. Қарайым түркілері керісінше Қырымда барлыққа келген хәм соңырак Литва, Польша хәм күншығыш Аврупаның түрлі түбеклеріне таралған кішірек ләкин тирән тамырлы түркі қауым. Екі жәмғиет арасындағы мөнәсәбәтләр бірік саяси структура ішіндә болудан тыш тарихи һәм мәдәни бәйләнешләр белән дә формалаша. Караимнар Кыпчак дала дөньясында үсеп, Кыпчак төркиләренең тел мирасын күбесенчә саклап калган һәм бу географиянең мәдәни тукымасы белән тукланган Кыпчак дөньясының дәвамы булган уникаль тармакны тәшкил итә. Кыпчак һәм караим төркиләренең иң күренекле мәдәни үрнәкләре аларның яшәү рәвешендә һәм мәдәни дәвамлылыгында ачык күренә. Кыпчаклар өчен бу дала тормышына нигезләнгән атлы күчмә мәдәнияте, достан традицияләре һәм телдән хикәяләү көче белән формалашкан киң Авразия мәдәнияте фугы. Караимнар өчен бу мирас караим теле, ул Кыпчак тел базасын, гади һәм үлчәнгән тормыш эстетикасын, тош архитектурасы белән формалаштырылган торак мәдәниятен һәм бигрәк тә кул язмалар һәм телдән хәтер аша сакланган көчле мәдәни дәвамлылыкны саклый. Кыпчакларның иң үзенчәлекле ягы динамик дала мәдәниятен югары дәрәҗәдәге телдән әдәбият һәм сугышчы күчмә тормыш рәвеше белән кушу булса, караимнарның иң үзенчәлекле ягы бу Кыпчак телен һәм хәтер мирасын күбрәк ички яктан күзәтүчән. Тыныш һәм текстка нигезләнгән мәдәни эстетикага үзгәртү, шул ук вакытта аны торак тормышына яраклаштыру. Караим түркиләре Кыпчак дала хәтерендә үзенчәлекле мәдәни эстетика урнаштырган җәмгыятьләрнең берсе. Аларның шәхесе, тарихи өзеклекләр, тел эзләре һәм күчеп китүләр калдырган тавышсыз карталар белән формалашкан. Ул даими форма буларак түгел, ә вакыт узу белән кабат торгызылган тормыш рәвеше буларак барлыкка килгән. Бу яшәү рәвешенең иң ачык ягы аның гадилек белән сугарылган эстетик аңлаешы. Үз-үзеңне күрсәтүдән ерак, үлчәнгән һәм тирән тормыш булган үләр сыйыну урыны гына түгел, ә хәтернең таш, агач һәм бушлык белән урнаштырган балансы һәр нишкәлек үткәннең тавышсыз изен йөртә. Кыпчак географиясының киң офыгы караим эстетикасында интроспектив сизгерлеккә үрелә. Даланың ачыклыгы урынына нишкәлекләргә нигезләнгән кабул итү килә. Тел бу дөньяның иң көчле йөртүчесе. Караим Кыпчак төрекчәсенең изләрен йөртә. Аралашу формасы гына түгел, ә хәтер формасы да. Телдән сөйләм традициясе кичкенә, ләкин тирән мизгелләр тирәсендә формалаша. Арттырудан ерак, вакыт сызыклы түгел, ә катламлы структура ала. Үткәннәр хәзерге вакытта сакланып калган күләгә кебек яшәүен дәвам итә. Караимнарның төрле географияләргә таралуы аларның мәдәниятен бүлмәдә катламлаштырды. Һәр яңа география иске хәтергә яңа аңлатма өстәде. Шуңа күрә караим мәдәнияте стабиль традиция түгел, ә дәвамлы хәрәкәт итүче мәгънә структурасы. Үзгәреш өзелү түгел, ә дәвамлылыкның башка бер формасы. Кыпчак җиле дә бу дәвамлылыкның исеме. Юнәлеш үзгәрсә дә ул юлына дәвам итә. Бүгенге көндә караим төркиләре калдырган эз таш корылмаларда борынгы текстларда һәм тын хикәяләрдә яши. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
0: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Төркиә Авазы радиосы бөтен дөньяға яңғырый. Татарстан хәбәрләре.
1: Мәхтәрәм тыңлаучылар, 2026 елның 24 май көнне Төркиянең Урта диңгез буендагы Анталия каласында татар халкының милли бәйрәме Сабан туй гөрләп узды.
2: Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез.
3: Ассаламу алейкум, якын кардәшләребез, дусларыбыз. Бар күңелле бүтән дөньяда, бар бер ям бүген.
2: Нәрсәдәй бу мин беләм. Бәйрәм бүген.
1: Анталидагы Татарстан мәдәният җәмгыяты оештырган милли чарада Төркиянең төрле почмакларыннан килгән милләттәшләребез белән бергә Татарстан кунаклары да катнашты.

0: Анталия Сабан тойын уюштурган Татарстан мәдәният җәмгыяте башлыгы, музыка белгече, педагог, композитор, шагыйры һәм мәдәният илчесе Гөлназ Җиһан белән җәмгыятьнең рәис урынбасары, шагыйр һәм адвокат Фәнис Зыялы Төркия авазы радиосы өчен фикерләре белән уртаклаша.
1: Читилдә Төркиянең Анталия шәһәрендә инде нишенче мәртәбә халкыбызның иң яраткан күркәм бәйрәмен, сабан туен, матур итеп, гүрләтеп, иң югары дәрәҗәдә үткәрдек, шөкер. Без бик тә канәгат.
2: 2026 елда Анталияда без 6-нчы тапкыр сабан туй оештырабыз.
1: Сабан туй безнең еллык мәдәни программабызның кульминациясе дип әйтеп була.
2: Без моннан 2 ел элек Татарстан җәмгыят оешмасы төзеп җибәрдек, төрекчә әйтсәк Татарстан культурларын. Һәм шушы оешма исеменнән без Анталияда сабан туйлар оештырабыз. Әлбәттә, авырлыклар булды, авырлыклар була, һәр вакыт була, әмма безнең максатыбыз, оешмабызның максаты, монда яшәүче татарларның максаты, гомумән, үзебезнең татар халкының җыр моңнарын, гореф-гадәтләрен, йолаларын, тарихын, телен тарату, аңлату, оештыру, үстерү белән максат белән яшибез без сагыт.
1: Без ел буе бихисап милли шаралар уздырабыз. Тукайыбызның 140 еллыгына багышлап марафоннарга хәтле оештырдык концертлар, фестивальләр, мондагы бөтен милли бәйрәмнәрдә без бик кадерле кунак һәм оештыручы да. Аллага шөкер. Быел да мэрибез гадәттәгечә безгә ярдәм итте. Иң матур мәйданны бирде. Бу бик тә мөһим нәрсә, чөнки алар менә нәкъ менә татар милләтен хөрмәт итеп, безне җәмгыятебезне якын күреп, үзләренең өлешләрен кертмичә калмый.
2: Шушы сабан туйда игътибар иткән булса, күпме шатырлар бар иде, өстәлләр, урындыклар, сәхнә, аппаратура, микрофон, аларны без инде Анталия шәһәр хакимиятенең ярдәме белән оештырылды. Алар безгә бу өлкәдә ярдәм иттеләр. Шуларның аркасында без менә ничә елдан бирле Анталия сабан туенда халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын күрсәтәбез.

Сабан туйубуз үчүн махсус өзлөрүнүн ялларын туура китирип келген милләттәшләребез бар иде. Татарстанның барлык төбәкләреннән, барлык шәһәрләреннән килгәннәр. Хәтта минем якташларым, мөслимлеләрем дә бар иде. Инде Төркия ишендә әйтеп торганда юк. Барлык шәһәрләреннән, Истанбулдан, Коньядан, Анкарадан, Измирдан, Иске шәһәрдән безнең Вида табыбыз Иске шәһәрнең иң-иң борынгы тәҗрибәле, инде дистәләгән еллар эшләп килгән җәмгыятьнең вәкилләрен җыеп алып килгән студент кызларыбызны. Бу уникаль бер күренеш. Татарлар гына түгел, әйткәнемчә, барлык халыкларның, милләтләрнең вәкилләре бар иде. Монда көчле диаспораларыбыз бар безнең: Казахстан, Кыргызстан диаспоралары, уйгурлар, Азербайджан, Өзбекстанның һәм җитәкчеләре, һәм вәкилләре бар иде. Без барыбыз да бер мәйданда җыелышып, бер казанда кайнадык, дуслыгыбызны тагын да ныгыттык.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W-ныкта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының tretdinle тыңла кушымтасыннан VotIS радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.